0: de dansvloer.
1: Ik ben het, Wolf.
2: Waar in het sprookjesbos sta ik?
3: Knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knabbel, knab